E vida che giglia au labde o la cogila vibe sine mai bot pando e camiba pari pagi vi pasche mariba tai avotni pa e samanu shengo. Numa sebe pi o lako emotivno čeči pisa vosi kavela sine prekale gilji put dženeva kardeva šoj kaj gilavela e od